Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kunde til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss I gjerandestenen. Til tuin som kunde tja följa tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

0: slett ikke tosta.
1: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum etter suttje til storslitt noe Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kan stå eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidtja lundan av bjørknon, etla fyrra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vidtja spennandi gavbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor longu i dag. A skovadal.fo etla ring 24-15-00. Ein av største og beste rockbøkken i danske tålagasøvne kommer noen følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt under storslige omstøvende har vi er i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at helene er om live framførselig, og mittel storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følge kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sya at hetta vil vittlare enn nærkant.
2: Vast du av at Safari Transport kan bjóa flegg, sikl og køyrflutning to outjer. Safari Transport, ta næst best, ikkje er godt nok.
3: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis enn du meira. Sona Plus, eit lydis plus i gjerandestenen. Til tøyn som er kundi til fyrja til. Kunna det om tradenar på fd.fo.
4: SMS. Utsålan i Bria. Vi suttjast i SMS.
5: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
6: Ta Toyota för el, ta vet man att det gör det. 340 hästar, 500,5 kilometer per löj. Läckerst sportlock, läckerst rower, läcker skete. Vi älskar bara allt vi har. Och du vet, Rangers, ta vet man att det rikar.
7: Ta Toyota skiftet el, så är det jordarna skifta. Kom och hicka ett dem om, kör Rain Service. Vi vet att 20 år garanti, eller upp till 1 miljon kilometer garanti på alla elbilar. Ty det är en Toyota.
8: Fra Gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inneglas, etla sandglas, unkjø møte, unkjø størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever et lydde sende meira. Sona Plus. Et lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis under meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja til. Kunna det om tredjener av fd.fo.
1: Nå er tors og fag i små.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.me.